0: thưa na anh ấy proi vá sân nà nè cha đó cha ngà này như giống sân này thằng loi đã đi mà lẽ cha ngà để gì nhớ để na học biểu du loi nhớ in a cho nó ngon cái làm mẹ gì nhớ thêm mình biểu lấy na học đã phá à đưa à khai đồ ơi lẽ phải biết na học đã nhớ để à bỏ lỡ ta nè giống thằng ngà gì nhớ lo thì khai loi na học biểu đã mà
1: nga cá hú bà ba bia à khang cho ngoa mình là khổ cho đi nè cho lũ đi lột da là khu đi ăn chừng nga là người na quỳnh mẹ đội ư chữ chân này lại nga đội ư cha ông này ra cha này giả lừa tướng cá hú nga là người na má sét thế là khu đi má sét thế ngoa bồ lì xả là khu ngăn mà mà sẽ thế hoàng à, lẽ người na, không à ở nhà chỉ yết à chú má, lẽ người chỉ yết à, bùn mồ lẽ yờ, lẽ yờ chỉ yết à chú má lẽ này, bù lẽ này bùn mồ lẽ yên à, bùn mồ lẽ mà sẽ thế yoga yên à, mà sẽ thế à, lẽ người na, hồ chí hồ lô ông, hồ chí hồ lô giang, hồ chí hồ lô già, lẽ yờ chuyện nào à, yờ má ăn này gì à? Yo ma an ne ji ne nu ma ho ne nu ma le gu ji o yo an ne ji na ma si te a ji pa ho le wo bi un ma bi un na ti ya ga ho ga ga nga ga do ra nga nga ga nga ga do ra na ma si te ga i sha la sha gu le chong na ma si te ga i sha la sha gu chi ga i a gu ji un yo mu pa ta un de ajì khai yo để ra phát đạt kha, giàu chẳng là lên cái nào, đặt được mà thì nhà cả hơ, nhà cả đã hậu chẳng, nhà cả đâu ra chẳng, nè, ê nè, mà sẽ thấy xả lại xả lại chẳng à, na đủ ông chẳng à nó, cho là na, mà sẽ thấy, à nè, nó mà nó cho họ miếng là mẹ nè. Yo gai yo yun yo dan dan zai yo le elang a ma se te a yo ne te jo ne a yo da ma po la le yo a yo ga u tu yun a yo dan dan zai le ene yo mu ba yun dan dan zai nha yi la ngu che ma u lan to go yo che na o bi ne ene chi ho da hoa ho ho bi sa do la pi ne yo mu ba bi ne ene bi dan zai nga na bi dan zai na he lu e yo cho yo đôi mà chẳng mò à, nếu mà hết chế mà ông à, xì gà ông à chứ xì gà, hết xì gà mà chẳng mò họ hết từ chẳng miệng mà hơi nhá, mà chẳng lẽ họ mà ép phở hết đâu bùi miệng, hết xì gà ngay là tôi, nếu mà chết chết tôi chẳng à, na mà chết thế này tôi bị này là dùng đồng bị đồng này ông trái ngỏ, dùng đồng đồng đồng ông trái là. Mà sẽ thấy này biểu hết khổ giả lộ lại không ạ? Thì khôi mà giả lộ lại gì? Thì khổ này thì khổ xả lệ. Thì khổ này thì khổ xả lệ. Thì khổ này thì khổ xả lệ xả lệ. Xả lệ rồi. Anh là hết xì gà ngài là thì khổ chứ. Chứ em mà hết gì mà anh em mới đá lại gì hết xì gà ngài là không ạ? Thì ra là hết xì gà lại ngài cắt chứ tôi xả mà chứ. Xả nhà lại anh đi mà hơi gì mẹ xả ngài là. Hiệu quả hiệu ngài là. Mì ấy cho cái giá lên là mười đô tệ bì mười, sáu đô tệ không bị sáu nha này. Mì ấy cho cái lên là chế lên mì ăn này. Anh này lên à, cho mười đô tệ bì mười, sáu đô tệ bị sáu nha này. Anh này nó cái mang lên cái quả, anh nhiều nhị mót thằng thằng cho gì? Anh nhiều nhị mót thằng ạ, ô lại xuất khẩu tại quảng ngã cả đồ là lo đi. À. xa đỡ tế bị xa mũ đỡ tế bị mũ ngã là mía cho qua lê lê chỉ mía bị xa là mía nó hại lê ô lê ai yêu nhà hô lê lê nà anh yêu thằng thằng hô à chỉ mía yà thằng xì lê ít chú đoàn đoàn dạ dạ mà đoàn lê mà thằng lê đủ hô yà thằng mía lê à chỉ mía nè thằng ngã là chỉ bỏ hô lê lê phá lê lê nà à lô thì mô gà mà đá bọn ngờ lê nè cho à chỉ người lên này cho u họ mà u anh nhá, đu họ mà đu nhá nhá, lẽ ở chỗ cái, cái sàn nhá, lẽ ở chỗ cái sàn nhá, lẽ 너 마가 일랄리리 나 미에 조갈리리 나 무더 때비 샤더 때비 샹아래 미에나 하이리 아이오 샤허 아지미에 샹아이나 하디 으래 팔리리나 맞지 숨때 때티야 좋아지 맞지 숨때 해와 오래 놈아 속하다 요강아가 아까 이래 놓아리 바 미에 조가 샤더 때비 샤 무더 때비 뭐냐라 아지미 샹알레 미조간 하일이 에나리나 아요니 아지미 샹시기도라 미체테 호티나 요슈 콩아 콩테 랑노테 호티나 콩아 콩테마 아요노 요자가가 두메네 에화 요노 요자리네 만데나 아지미네 샹알레 아요가 거지 보도 에이데 으레 哈哩那哈子哈卡拉苗拉木提阿翁帕江阿吉，拉苗拉木翁黑瓦呢，阿尼阿加巴丘塔哦，那个叫巴叫啦呢，哦嘞阿个伊勒拉哩，那哈来话，阿个伊勒拉哩阿巴米耶叫个哩哩啦，木多特比木沙多特比香阿拉尼阿米耶叫个哩呢加伊哩，那阿幺呢提诺。 哈卡子好，看啊卡，卡普卡罗罗好，今朝罗七罗边罗好，哎呦，那有啊，咱那个都没，哎，好咋哩呢嘛罗啊，啊，就个公司，哎，有个搞的不好的，那那米也有个哩个哩嘛，米也有个哩个哩那，米啊就个哩两门那哈子进那哈，那奥嘞。 侬嘛好没啦，好没咋抢进来嘞，好没啦啊嘞，好我也没，好我用啊嘞，我那七票眼嘞，出行啊啊眼嘞多嘞我，那下季哦，我啊眼嘞稀稀的都脏脏嘞些呢，六七档嘞，那要买我啊嘞，那嘞啊有咋盘子啊嘞，那好也没钱啊嘞。
2: 有大路嘞，都得七匹马牛得五年嘞，嘞又买有块好家伙，家伙也不上啊！啊，你也没搞过嘞，嗯，是，我叫那个牛叫伢拉好，我啥拉去，如果嘞，好几千年嘞，好几万，几万，几万，几万，本来嘞，十几万呢，没过过毛呢，几万几，红军苦兵啊，那呢，咱们得那个安息的嘞。 咋嘞？侬妈妈咋得个故事呢？嘞，妈咋就去啊？哎，好几遍啊是，几遍啊是，咋嘞？哎，那关键呢，米呀就讲良心啊，那牛牛啊有嘛？那咋得呢？米呀嘛喷那行啊的，有嘛？咋得呢？啊，有嘞啊！ 啊，来，木头得比木，沙头得比沙好啊，阿吉米那比沙阿吉。

nó phụ lệ là mà khờ phụ lệ thế bia mà xóm nhà ngà phụ lệ nhà khó tế bia mà xóm nhà lệ nằm hò lệ lệ mà xì lệ à mọ lệ khờ chư khờ nà lạ chè mà xóm nhà Pulele ma ko, pulele ko te bia ma sonya le, na mo lele ma si le, mo le ko shu ko na, na che

0: thế ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cái dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhóa lò
0: từ ý xú á mẹ nhà và cái hình lò nà lết ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tình lớn nó gò
1: à tớ khổ nế là cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sức có nó

tiệm nó tế miêu ta na chẳng nhau nhẹ tay khuê ô về nhau tay ở thuyền hàng dầu nhau tay thọ sang miền hàng nghe nhớ tay tiếng nhau nà nhìn xuất giá ô hàng siêu nhóm dầu mà sẽ siêu nhẹ phát ơi phát lỗ tổng ô nam sẽ xin ơi

Phiêu ye nhà phụ thang à yam o nhe chua phun xuyên sẽ sang à tòi có thể phiêu phun xuyên yam mai yên

phê nhuận nhẹ nói ơi thọ tuôn sẵn ơi tuôn con yêu sau nhà nơi xưa anh bùa không tiêu

呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
nhiên.

tàu chúng ta nhé. Oh, đèn sâu chất nổ tài tà nấu đèn thương thương trẻ nhất là tâm sư của nó. Thật là

Chuyện đấy toàn nghe kia phàm chứ chủ ra thì kia như dân ở thời ở toàn dân ta lên trang tại chùa tâm chùa nhé muốn ô về thấy tên trời nào chị

dần à dô nhắm chú ô dô chung chơi nhẹ dàng à chú em ô ô tô lê bê nà khi khóc giang ô dìa để chi nghe thế mình sẽ tìm nhé nhỉ ơ khoa nhớ thế nào mình

Đào núa, số tông chùa sang xua, hủ tế chào thai, đọc lúc sáng tranh mày. Lúc sư hỏi hà lù môn, y nu bê hà o ra. Giáng sơn dũ, bê hà thảo sư hỏi, tư tỉnh, dù trào tỉnh. Giáng trọng đô, bê hà thảo sư hỏi, cậu hàng tỉnh, dù cậu dị tỉnh. Trang tầng đậu sáng AM, kê ý chênh bao bùa hàng chào chào kỳ lô hớt, đậu nuốt mông, dò bấy lù

chuồn giữ nua chế cú yếu mua ý răng lưu bao cho lưu thẳng chua suốt lờ tàu bao ý trông nà chứ cứ tin anh chàng suốt lờ ớ nu nua yong càng chua lưu chanh đô nàng lờ mà yếu mua cho yống yong đầy đòn đào hình cho yống yong đầy nua cú yếu ý yàng phá hạ cử ua chua yu tàu chạy cho căng mó bằng trắng tàu yếu hạ ta có trào cho yống nua tù nhớ chua thẳng chua nu ế thảo cứ có tàu chạy cho căng mó bằng trắng tàu lờ chế có yếu mua cho a can chau le nua i yo yu ku ku i chi heng o yo mo mo tao hao mo mo chong ga pe yo mo mo da ko lu kho mua plao yo mua chon chang tao chon da ko chong ga an dao dao kho chau zu yo ko yu sa sang duo ha mo mo ko lu plang chao yo ko peng geng geng sang pu su yo thao ko mua cho a can chau le nua lo mà có yếu dụ tàu mang rộng rộng mong trả cho cứ chua bố hai yếu thảo cứ có mua cho a ca nữa mà có chữ cho nó cho chua và lốt khai cứ yếu cho glum aspirin ha cho chua và kẹp buộc khai sen mà yếu hạ ta lãnh thư cứ chữ sáng mò cho căng mò bằng trắng tàu mua cho vị thí cứ yếu tí thái tàu chờ lên nữa y yếu dụ tàu tàu vang tàu chế cho cổ hố chữ bố chú quả sư mà cho yếu sạch lấy chứ lô nhó chú hủ yếu lô văn lô cháy ó ơ yếu yếu chú tàu khẩu chót lê chú quả nử dông mua tay lô hào lùng bù chót lê cử yếu hạt chảnh sư mà cho yếu sạch lên lù để cài chôn đợi yếu chót lê chú tàu bê yếu yếu chú tàu khẩu chó khai giả chua chua xiang nu vì yếu hạt tài yếu nhả nhả lùng để cài chôn đợi chó khai giả cử mua lê minh dữ nhó chú hủ nơ plao yo ko yo chu mua cho sai a bet ha cho jay pla hang nok yung cho lu cho cho hu a cho le ku a ko che u zong gao da chu yo yo chu tao pu cho hu lu cao ve chang ma cho yong sa le lu a tu yu zu tao o chao yo ko yo chu tao shi cho chua bling ti thai yong lo su yo cho spray ku ko mo zuo ti thai yong zuan da ko tu ke ngo e sa le ti thai cho yong zu pu cho yong tu ko tao ne bao le nuo su mo ping su ku yo ti thai tao cho kang mo bang chang ta lo je ku ku cha lu thang kha zuo suat la tao bao le nuo e zuan zu nuo je pe cho kang mong kong ki lo zai o ki

Để thế thôn cổ sân tí là lúa lý tí xí lông cổ sân ở nhị xe còn đủ khó sân ổ chí khó tiê. Để thế thôn cổ sân tí là lúa lý tí xí lông cổ sân ổ chí khó tiê. Tín ủ xí lông có bà mơ đủ ra cổ trông đó xe bà mơ đó chi sông cứ có thể vong trong em cổ sân gió môn đỏ nâng mùn thế giới xe chí nâng gió đỏ nâng đi thở cổ trông tỏ xoay tín nâng tiên cổ sân yên cổ sân còn đó cổ ô cổ tu tỏ thân cổ tu nâng lia gió nó phú tí nâng mù khó gió chinh khoa hông cổ sân dọ. 我家。

Nam Mô Sân A Hoa Cha Cổ Sân Sinh Ổ Sĩ Long Chế Đà Sinh Thư Thoát Ta Tàn Cho Ở Nhị Chế Lăng Lo Yông Đô Đi Rò Thâu Lũ Mê Trà Sân Cú Lý Sư Xuân Đó Ta Lợi Tề Nhoi Sinh Phê Luôn kính kể kê rồi kê nâng kê trang tỏ lợi tề nhoi Sinh Yên Yên Cổ Sân Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên Yên

mà tu ta là tròn tuệ đo chùa cứ đó là chùa xoa mỗi xuân thân thân mù cho tí xoa cổ sân y mô quả quả sân nhân hai tiên đủ ni phút tiên y dọ tiên y mô

0: Do yo an cổ sinh do cho tan cổ sinh ẩn tu mua tà không ca lời lù lia tua trôn đã ha cổ sinh ni mô phật cổ sinh nghe tiền tu ni cú tí ni cú tiền cho cổ sinh đà sinh du tu ta tàn thôi đừng tư vô lo vô lưu mê chế phòng xua ta lợi lù lia tô cò tu tòa nhó đáy xa o cú tí o vô chá cổ sân xin ồ xí lông chén tà xin dù tô ta tàn thó chê tông cổ sân lặng xuống tơ tùa chân yô yô an cổ sân vô chò ta cổ sân lặng xuống tơ mũ o tà con ông ca lợi lũ dê tùa cha đám bông ngô. Ở nì chàng cổ sân gió mô cổ sân nhân a chàng tù nê cú tí nê cú tiê. Ở nì chàng cổ chính là tí dư tùa ta càn thôi. Lần tư gió lọ ua lũ mê chế phòng xua ca lợi lũ dê tô cà lần xuân thơ tùa nhân đám tông chế tù lũ mô cứ cô đu e lần tư dồn dê lê hoa tăng cô ủ trò mô khu ọ.
1: Ý trọng nạ giữ cử tí nên trang suốt lờ. Lúc sư hỏi yếu tăng lờ, chế cú ở trong đau cho mấy suốt lờ, cứ mấy băng chân gàng sử tông chua hà lưu mong đợi lúc sánh tranh mày. Hà mấy cú lùn thu cú nhó, ủa phong dư, thảo bí, lưu châu chua thảo sao. Lúc sư hỏi yếu tăng lờ chế, cú yếu sao sử tông chua chay cha lên nua lợi sư. Bây lê mạng cho căng lô, xuân rứt lùa, chua thảo lúc sư hỏi, chứ tính chú cháu tính ha, cậu hàng tính chú cậu dị tính, nhó chùa chùa chùa nu, e nu nua dây yếu sao sủ tông chùa, chê cha linh nua lợi sư, thó chú quả mê chùa chùa linh chùa thù, chuẩn dư chú ký nó càng nhó rồng suốt lờ.
2: Chị thế nè, cú cho nhà là lại thỏ này là bán được hai chỗ rồi.
3: Mì tô, ô ta cái chim nong rồi đấy. Cái nhà cái hai chỗ cái nhà đàn đấy u rồi đấy. Có cái thằng mình vô tuần sai chỗ cái là đấy. Ô ta cái mình vô là xe.
2: Thỏ này là mà đi chợ là thích cho là lợi. Thỏ này rạp sao kia đã trấu kia.
4: Mì tô nè, nhớ chị tao kia nè, đi chợ lấy chị bố cái gì nè.
5: Nhớ bắt cho, mày chị bố cái gì của tôi nè.
3: Я хочу, я тупо, пока все, как и там, увы, он не утвинно, да?